Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тол камерите вече ще подават данни директно към таблетите на пътните полицаи. Рисковите шофьори ще бъдат следени в реално време, след като кабинетът създаде единен орган за пътната безопасност. Всички проверки на пътя ще прави МВР. Тенденцията е да се спрат случайните. Целта е ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата. Предстои промяната на 8 закона и 10 подзаконови нормативни акта. Цялостната реформа ще се реализира до края на следващата година. В края на август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината, обяви пред обществената телевизия председателя на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Цените на някои от млечните продукти, като кашкавала, се увеличават с 5% на годишна база. При киселото мляко тенденцията е същата. При свинското месо има големи вариации, но през последните 5 години на фона на всички кризи това е най-стабилният продукт с най-малки изменения. Олиото с цена на дребно е почти без промяна, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска сравнено с преди 2 години. Подписан бе новия национален рамков договор, по който Здравната каса ще плаща медицинската помощ. Средствата за личните лекари се увеличават с 4,5%. Предвидени са нови цени и обеми на медицинските дейности в първичната, специализираната и болничната помощ. А преговорите за новия бюджет на касата започват днес. Мерки за превенция срещу наводненията са набелязани от институциите у нас. От следващата седмица се очаква понижение на температурите и валежи. През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, одобрен от Министерския съвет. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката.
0: FM Plus. Спортът.
1: Трета порция срещи в Шампионската лига предстоят тази вечер. Ето и двойките от 19 и 45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол, след като постигна обратно днешния съперник Левски. Червените губеха с 0 на 1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4 на 2. Сините си вкараха и автогол. Световният вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3 на 0 в първия си матч от група Б на турнира.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Е, нещо не ми се вярва, че цяло лято, драги приятели, мечтаете да сте номер едно на работното си място, но пък тази сутрин нищо чудно да стане точно така. Ще бъдете номер едно с Радио FM+.

0: И вътре, и навън нищо не помръдва тази сутрин, драги приятели, точно както беше през август, когато дори не бързахме с закуските. Ще бъде топло и днес, бъдете сигурни.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Има смисъл как да няма от ранното ставане, драги приятели. 10 септември е вече, със всеки следващ ден нараства опасността и на работното място, и на училище да започне отново. Много да ви харесва с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.22 минути сутринта е. И сега, драги приятели, точно като вчера, няма опасност да не си харесате програмата за деня. Първите хора са много усмихнати, първите хора са много устремени, сякаш знаят нещо важно и полезно, което никой друг не знае.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Това е Радио FM+.

0: Вчера ли беше кога? Пинк стана на 47 години, драги приятели. С всичко съм съгласен, само не и с нейната прическа. Още от първия миг, в който я видях. Една песен остава до 7:30, когато ще бъде готов и вашия хороскоп. Хайде сега да се посмеем. В края на август били регистрирани най-ниските цени на храните у нас. Това е като някой да ти каже: леле, колко много си се променил през последните 2 минути.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: ще запее същата песен, след като си загуби портмонето с всичките спестявани лични документи. В 7.32 минути, драги приятели, започва звездната прогноза. Със сигурност нещата ще започнат да се изглаждат и да се подреждат за всички. А сега по-конкретно, драги овни, вашия 10 септември е подходящ за смели решения, чака ви много приятна изненада. Ако сте родени под знака на Телеца, не позволявайте на чуждо мнение да промени плановете ви. Внимавайте с покупките днес. Близнаци, вие ще имате много идеи, но се съсредоточете върху най-важните. Ново запознанство може да се окаже особено интересно и полезно за вас. Ето ги и раците. Стара задача най-после може да намери своето решение. Пазете се от излишни разходи в края на тази седмица. Хей, лъвове, слушайте сега. Успехът ще дойде, ако не се разсейвате. Някой може да ви направи много приятен комплимент. Направо ще се изчервите. А ето ги и девите. Нещата при вас постепенно ще започнат да се подреждат. Е, възможно е, разбира се, малко финансово разтрисане, но след това ще последва и прочутото финансово облекчение. Тук в 7.33 кратка почивка за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 25 минути остават до 8 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес. 10 септември вече. Стигнахме до родените по знака Везни. Везни, слушайте сега. Ще трябва да вземете решение, което отдавна отлагате, така че доверете се на усещането си, дишайте дълбоко, мийте очите и тичайте по задачи. Скорпиони, трудна ситуация може да се обърне във ваша полза. В любовта, страстта ще бъде особено силна. Ето ги и стрелците. Добър ден за учене ви чака. Добър ден за пътуване, за нови планове, ако щете. Бъдете честни в любовта. Хей, Кози Рози, вие сте... Финансов въпрос ще изисква много повече внимание от вас. Добрата преценка обаче ще успее да ви предпази от грешки. Ето ги и водолеите. Вие ще имате нужда от промяна и повече свобода в четвъртък. Творческите идеи за сметка на това ще вървят отлично и от само себе си. Хей, Риби, моля за вашето внимание. Ще успеете да приключите нещо, което ви натоварва и преследва цяло лято. Вашия ден е подходящ за ново начало. Имате 22-3 минути за пробуждане и преобличане до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио
1: FM+ те очаква и в Инстаграм.
2: Хаштаг Радио FM+.

0: 20 минути остават до 8 сутринта и да, започвам да вярвам, че и много деца, и много родители ще закъснеят нарочно за новата учебна година. Все още нямам усещането, че въздухът е започнал да свършва в големия град.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Това е

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Е, ако се чудите какво да правите до началото на новата учебна година следващата седмица, драги приятели, бъдете влюбени като Пенелопе Крус и Хавиер Бардем в Венеция.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Да, навън наистина нищо не помръдва и вътре и навън нищо не помръдва, драги приятели, точно както си беше през август месец, когато не бързахме за никъде, дори не бързахме с закуските. Ще бъде още по-топло днес. Бъдете сигурни в това. Имате 8 минути до 8 сутринта. Ура! FM Plus. Винаги най-добрата

0: Шалам.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнение до 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи до този момент. Срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. Във форума участват делегации от 120 държави, без Русия, Иран и Северна Корея.
3: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Защо казвам всичко това? Аз споделих с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космосът.
0: FM Plus. Спортът.
1: Резултатите от мачовете в Шампионската лига играни с нощи: Штутгарт Викинг 3 на 1, Барселона Фейнорд 5 на 1, Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3 на 1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6 на 1, Наполи Арсенал 0 на 1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2 на 1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. Един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6 на 3. ЦСКА спечели суперкупата на България по футбол, след като постигна обрат на днешния съперник Левски. Червените губеха с 0 на 1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4 на 2. Сините си вкараха и автогол. Световният вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3 на 0 в първия си мач от група Б на турнира.
0: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Не е особено ясно дали Лейди Гага все пак мина под венчило през лятото, драги приятели. Както се казва, това не приличат на поливани цветя, когато говоря за нея и половинката й. В интерес на истината не ми се вярва и че цяло лято самите вие мечтаете да бъдете номер едно точно пък на работното си място, но пък тази сутрин мисля, че ще ви се получат нещата.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 8.18 сутринта е, трафика в големия град току-що замръзна, точно както е през септември, драги приятели. А пък на мен много ми олекна, като научих, че тол камерите ще бъдат свързани с криптопортфейлите на полицията. Ще има пари за 13-та заплата, да, може и за 14-та да има. То пътища у нас няма, но важното е, че тол камери има.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Това е Радио FM+. FM+.

0: ще запея тази песен, когато спечеля на хазарт, драги приятели. А преди това ще ви кажа кои са зодиите, които стават неудържими със старта на ретроградния Уран. След години на трудности, след години на лишения и борби, близнаците, рибите, стрелците и девите ще влязат във владение на силата. Да, силата ще бъде с вас.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Докъде сте? Ако сте до офиса, може да си пием кафето отново заедно. Минава 8:30 сутринта. Музиката е номер едно срещу старост и стрес. Музиката е щит на физическото и психическото здраве. Чудя се, коя от тези табелки, които още не съм поръчал и не съм уточнил, коя от двете табелки да взема за всяка една от улиците в центъра на София.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ех, много приятна изненада е бавното и мързеливо пробуждане на 10 септември, драги приятели. Наистина ми се струва, че точно сега всички се преструват, че отиват на работа и само са сложили сериозните физиономии.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Ето, знаех си, добрите новини се прескачат и тази сутрин, драги приятели. Слушайте сега, портала на 10 септември отваря нови врати за 4 зодии, защото днешният 10 септември е един от най-наситените на събития астрологически дни в цялата година. В рамките на 24 часа Венера влиза в Скорпион, Меркурий влиза в Везни, Уран става ретрограден в Близнаци, а новолунието започва в Дева. Печелят рибите, близнаците, девите и скорпионите, което скоро не го е било. А, 20 минути имате до 9 сутринта.
1: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Този сезон на Сердикът има нов дом. Сердикът Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердикът Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
9: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

до тук. В твоето радио. Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Така, оказва се, че живота на 40 годишните има уникални предимства, които 20 годишните хора си нямат. Драги приятели, веднага ви давам няколко примера, пък вие ще се сетите за какво иде реч. Стив Джобс представя първия iPhone на 52 годишна възраст. Вчера, между другото, представиха 18-то поколение на iPhone. Джеф Безос прави рекордни продажби в Амазон на 45. Бърнард Маркъс основава Home Depot на 50 години. Тоест, около 40-те и над 40-те е най-доброто време да започнете собствен успешен бизнес, чисто и просто защото имате предостатъчно натрупан опит, контакти и мъдрост.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е музика за добро утро, която трябва да се слуша много силно и наживо. 8 минути остават до 9 сутринта, драги приятели. Хайде пак да му видим равносметката на летния сезон. Според мен сезона след лятото е не по-малко атрактивен и желан. 5% по-слабо било по хотелите обаче. Това лято. Голяма драма.
1: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне в Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи до този момент. Срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент.
3: Отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Аз споделих с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космосът.
1: FM Plus. Спортът.
2: Резултатите от мачовете в Шампионската лига, играни с нощи, Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галатасарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтер Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодоглимт. Един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол, след като постигна обрат на днешния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4-2. Сините си вкараха и автогол. Световният вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3-0 в първия си матч от група Б на турнира. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиефо, а при жените Коко Гоф Рибакина и Пегула Сабаленка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.
1: и винаги е

0: Добро утро! 9:09 минути сутринта е 10 септември и да, със всеки следващ ден нараства опасността, драги приятели, и на работното място, и на училище да започне да ви харесва отново с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хе-хей, здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте като на работа, спорен и спокоен 10 септември ви пожелавам от все сърце. Не е логично да пожелаеш на някой лека работа. Лека работа няма, освен ако не си от администрацията.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
8: Това е радио.

0: Наближава 9:30, но нищо чудно и тази сутрин повече хора да бързат да хванат маса в Бирария в Германия, отколкото да бързат за работа. Със сигурност е така. Една песен остава до звездната прогноза за 10 септември.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9.31 започва звездната прогноза за 10 септември. Драги приятели, много космически събития ще се случат в близките 24 часа. Ще ви ги припомня след малко. А това е вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, да знаете, денят е подходящ за смелите ви решения. Чака ви много приятна изненада. И за вас петъци не останаха през тази седмица. Само днес и утре. Телци, слушайте сега. Не позволявайте на чуждите мнения да променят вашите планове и много внимавайте с покупките на 10 септември. Хей, близнаци, ваш ред е. Ще имате много идеи, но пробвайте да се съсредоточите върху най-важните. Ново запознанство ще се окаже особено интересно за близнаците в четвъртък. Ето ги и раците. Стара задача най-после може да намери своето решение. Пазете се обаче от излишни разходи. Хей, лъвове! Вие сте, успехът ще дойде, ако не се разсейвате и разстройвате. Някой може да ви направи много приятен комплимент, така че услушвайте се, внимавайте. А, ето ги и девите. Нещата при вас, деви, постепенно ще започнат да се подреждат. Възможно е леко финансово разклащане, последвано от финансово облекчение. В 9.33, кратка почивка. С музика за добро утро на Поли Генова, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: 9.35 минути продължава звездната прогноза за 10 септември. Драги везни, това е вашия хороскоп. Ще трябва да вземете решение, което постоянно отлагате, така че действайте, доверете се на своето усещане. Дишайте дълбоко и 3-2-1 старт. Скорпиони, слушайте сега. Трудна ситуация може да се обърне изцяло във ваша полза. В любовта страстта ви ще бъде особено силна днес. Ето ги и стрелците. Добър ден за учене ви чака, добър ден за пътуване и нови планове. Бъдете малко по-честни и откровени в любовта и малко по-идейни и не мързелувайте. Хей, Козирози, ваш ред е. Финансов въпрос ще изисква повече внимание днес. Добрата преценка ще ви предпази от грешки в четвъртък. Ако сте родени под знака на Водолея, ще имате нужда от промяна и повече свобода. Творческите идеи ще идват бързо и ще вървят още по-бързо. Ще вървят отлично. Хей, Риби, вие сте, ще успеете да приключите нещо, което постоянно ви чувърка, защото ви натоварва. Този ден е подходящ за вашето ново начало. С музиката за пробуждане по Радио FM Plus. Сега!
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Е, на това му се вика кралско промо.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботани.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно така, за плавен преход в сезона след лятото ще бъдат напълно достатъчни няколко мънички wellness практики, драги приятели. Слушайте тялото си, търсете повече светлина, защото тя ще започне да намалява. Движете се, все едно нищо не е станало, нищо не му се е случило на лятото.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

10 без 10 е точно както си беше и през август, драги приятели, но в интерес на истината, по-светло скоро сутринта няма да стане, евентуално следващото лято по същото време. Останете себе и Павлова по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи. До този момент срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент.
3: Отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Аз споделих с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космосът.
0: FM Plus. Спортът.
1: Резултатите от мачовете в Шампионската лига играни с нощи: Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтер Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодюглинт. Един резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. ЦСКА спечели суперкупата на България по футбол, след като постигна обрат на днешния съперник Левски. Червените губеха с 0-1 на почивката, но през втората част вкараха 4 гола и оформиха крайното 4-2. Сините си вкараха и автогол. Световният вице-шампион България стартира на Евроволей 2026 за мъже в София с победа над Северна Македония с 3-0 в първия си матч от група Б на турнира. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиефо, а при жените Коко Гоф Рибакина и Пегула Сабаленка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Това е Радио FM+.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
7: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. С цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време преди пладне на отделни места в крайните източни райони. Ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста. Тук купеста дъждовна облачност на отделни места ще превали за кратко с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-изток, в Северо-Западна България от северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 32. На въздуха по морето около 27 градуса, на водата 25, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Преговорите за новия бюджет на Здравната каса започват днес, след като вчера стана ясно, че тя ще поема изследването на биомаркери при новодиагностицирани онкопациенти, което е една от ключовите промени в Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028, подписан от Касата и Българския лекарски съюз. Сред другите промени е отпадането на електронната рецептурна книжка. Предвижда се 4% ръст на цените на GP-тата и специалистите. С 10% се повишават цените на клиничните пътеки. За 2027 ще се настоява за минимум 1/4 увеличение на бюджета на касата. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента днес. С тях се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите без доказателства и проверими данни. Създава се и минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. 8 партии и 11 инициативни комитета подадоха документи. До този момент срока за регистрация изтича на 22 септември. Българската компания Endurosat ще изстрелва сателити с френски ракети, след като компанията подписа историческа сделка с Ariane Space в Париж, в присъствието на премиера Радев и президента Емануел Макрон. В Париж се провежда международна среща по космическите въпроси с участието на 120 държави.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участие във втория по сила европейски турнир срещу Залцбург на националния стадион. След седмица от 19:45 другите отбори, които ще гостуват в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрион на 10 декември и Милан на 21 януари. Резултатите от мачовете в Шампионската лига, играни с нощи, Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сабах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. И резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиефо, а при жените Коко Гоф Рибакина и Пегула Сабаленка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Цветовете на Мароко ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес предимно слънчево в часовете след обед, главно над планинските райони от югозападна България, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, югоизток, максималните температури между 30 и 35 градуса в София, 32 на въздуха, по морето около 27 на водата, 25 градуса, вълнението 3 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. При изключване на дистанционни договори търговецът е длъжен да предостави преддоговорна информация и техническа възможност за отказ чрез онлайн интерфейс, когато договорът е изключен по електронен път, предвиждат промени в закона за защита на потребителите, които парламента прие на второ четене. Въвежда се и строга забрана за практики, които манипулират потребителските решения при онлайн сключване на договори за финансови услуги. Правителството е вдигнало тавана на оскъпяването на бързите кредити и е премахнало важни защити за потребителите, като забраната обещателието при просрочие да надвишава законната лихва. Това се е случило в края на август. С изменение на закона за потребителския кредит, който обаче все още не е внесен в Народното събрание. Днес започват преговорите за новия бюджет на Здравната каса, след като вчера стана ясно, че тя ще поема изследването на биомаркери при ново диагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени. Сред другите отпадането на електронната рецептурна книжка, 4% на ръст на цените на джипитата и специалистите и 10% на повишаване на цените на клиничните пътеки. За бюджета на касата за година ще се настоява за увеличаване с 1/4. Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини в районите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Ще бъде обсъден хода на строителството. Българската компания Endurosat ще изстрелва сателити с френски ракети, след като компанията подписа историческа сделка с Ariane Space в Париж, в присъствието на премиера Радев и президента Емануел Макрон. В Париж се провежда международна среща по космическите въпроси с участието на 120 държави. Роби Уилямс е първият обявен хедлайнер за второто издание на фестивала Feel Good, който е от 16 до 18 юли до година на гребната база в Пловдив. Това ще е трето гостуване за поп-звездата у нас. Билетите ще се продават от утре.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски обяви, че отнес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участие във втория по сила европейски турнир срещу Залцбург на националния стадион след седмица от 19:45. Другите отбори, които ще гостуват в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрион на 10 декември и Милан на 21 януари. Резултатите от мачовете в Шампионската лига, играни с нощи, Штутгарт Викинг 3-1, Барселона Фейнорд 5-1, Спортинг Лисабон, Галатасарай 3-1, Пари Сен Жермен Славен Братислава 6-1, Наполи Арсенал 0-1 и Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1. Ето и двойките днес. От 19:45 Фенербахче Рома и ПСВ Айнтховен Шахтьор Донецк, а от 22 Славия Прага Ланс, Манчестър Юнайтед Сапах, Комо Ребе Лайпциг и Байер Мюнхен Бодо Глимт. И резултат от Карабао Къп на Англия Челси Лийдс 6-3. Ясни са полуфиналите при мъжете и жените на откритото първенство на САЩ по тенис. Александър Зверев, Карен Хачанов и Бен Шелтън, Франсис Тиафо, а при жените Коко Гоф Рибакина и Пегула Сабаленка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Парламентът въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите с промени в закона за защита на потребителите. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от промените е, че търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и по-строги правила срещу подвеждащи послания. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус се състоя в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметове на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. По думите му, целта на срещата е била да се чуе позицията на местната власт дали проектът трябва да продължи при съществуващите договорни отношения или държавата да прекрати договорите и да започне процедурите от начало. Получихме ясна подкрепа от абсолютно всички кметове, които поискаха магистрала Хемус да започнем да я строим сега и веднага, посочи Шишков. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Двамата обявиха, че влизат в битката за Дундуков 2 на 1 септември от родния им Гоце Делчев. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки.
2: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА отново излезе едни гърди напред пред вечния съперник Левски по отношение на спечелените трофеи. С вчерашния триумф за Суперкупата на България, армейците прибавиха своето 58-мо отличие във витрината си и оставиха сините с едно по-малко. Както е известно, ЦСКА е рекордьор по спечелени шампионски титли – 31. Червените имат 22 купи, а вече и 5 суперкупи на страната. Левски има 57 трофея. По 27 са титлите и купите на България, а 3 са суперкупите. А Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за четирите домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестриом на 10 декември и Милан на 21 януари. А за следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на Европейското за мъже в София ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите. Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващия матч на отбора на Джан Лоренцо Бленджини е утре срещу тима на Португалия. В събота България играе срещу Украина. Третия матч от серията е срещу тима на Израел в понеделник.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody. FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена на касата, но за подозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Това решение е съобразено с рамката за обновяване на градския транспорт и цели да направи процеса по реализация на проектите абсолютно необратим, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му, инвестициите са насочени към обекти с висока проектна готовност, които през годините не са били реализирани. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350. Целта е подобряване на качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София, каза още кметът. Британската поп-звезда Роби Уилямс е първото обявено име за второто издание на фестивала Feel Good в Пловдив. Той ще се проведе на гребната база в Пловдив от 16 до 18 юли до година, обявиха организаторите. Роби Уилямс, който през 2025 включи София в световното си турне, ще бъде хедлайнер на първата вечер. Първото издание на фестивала това лято събра над 35 български и международни групи на три сцени и привлече хиляди зрители.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА отново излезе едни гърди напред пред вечния съперник Левски по отношение на спечелените трофеи. С вчерашния триумф за Суперкупата на България, армейците прибавиха своето 58-мо отличие във витрината си и оставиха сините с едно по-малко. Както е известно, ЦСКА е рекордьор по спечелени шампионски титли – 31. Червените имат 22 купи, а вече и 5 суперкупи на страната. Левски има 57 трофея. По 27 са титлите и купите на България, а 3 са суперкупите. Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестриом на 10 декември и Милан на 21 януари. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландеца Ботик ван де Зандхолп. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, ще срещне на полуфинала в петък непоставения руснак Карен Хачанов. В другия полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Бен Шелтън. Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на същия турнир в последния четвърт финал от програмата. 22-годишната представителка на домакините отстрани рускинята Мира Андреева. На полуфиналите Гоф ще срещне Елена Рибакина от Казахстан. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегула.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Hello, what you want? Ритъмът остава все така добър. 2.11. Отново поглеждаме към една друга част и на днешния 10 септември, защото започва FM Plus след обед. Аз съм Калин Кирилов и днес се надявам на добра компания в следващите 4 часа, чак до 18. Вече слушаме Дюран.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Виновен съм.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това беше Нели Фуртадо и едва ли ще чуем толкова добри песни от нея в някакво близко или не чак толкова бъдеще. Сей трайта, чухме последните минути по FM Plus след обед в 2:22 почти още веднъж. Здравейте от мен, Калин, на днешния 10 септември. Какво ни очаква този следобед, освен чудесна музика? Очаква ни това, че летният характер на времето в България се запазва и днес. Това е добра новина. Значи очаква ни слънчев, по-скоро приятен следобед, а синоптиците прогнозират температури, които на места могат да достигнат и до 35 градуса, така че не бързайте да прибирате банските дълбоко в най-долното чекмедже на гардероба.
1: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Това е

Бивер, чухме последните минути по FM Plus след дойде от 2.35 и може би вече знаете, може би не, но освен, че все още 2026 има какво да ни предложи в музиката в нашата страна, нормално е да започна да се гледат и дати за до година. И ето, че вече се знае, Роби Уилямс ще бъде първият хедлайнер на Feel Good Festival 27-ма. И то е първото обявено име за второто издание на фестивала, който отново ще бъде на гребната база в Пловдив от 16 до 18 юли. А билетите влизат в предварителна продажба от утре, петък, в 10 часа. Ясно е, че пак ще се пее Angels. И от сега някой трябва да започне да събира пари в тайната каса за нощувка в Пловдив.

0: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
1: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Шалоу, чухаме последните минути по FM Plus следовет и вече нормално към първата третина на септември да се говори за концертите, които предстоят от 27-ма година в България. Мисля, че е време на Леди Гага отново да се върне към София или пък някой друг град. Дори да взима Брадли Купер или не, няма значение. Мисля, че хората тук няма да имат търпение да я видят отново. Сега слушаме Maroon 5 и Depeche Mode до края на този час.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес беше приет актът за учредяване на инициативен комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Инициативният комитет вече е избрал двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Приет е и акта за комитет. В инициативния комитет участват 200 души, сред които добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската ArianeSpace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френският президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гости на официалния прием, даден от държавния глава на Франция. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена касата, но за подозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Прогресивна България ще внесат предложения за промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията на брифинг в кулоарите на парламента. За основа на предложението ще послужи подготвения от Министерството на икономиката законопроект, който вече беше публикуван за обществено обсъждане. В него се възприема европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие, уточни Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, те ще надградят със свои идеи, като един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарт.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА избра заместника на Христо Янев. Червените ще бъдат водени от Даниел Моралес. Бившият наставник на ЦСКА Янев, който вчера спечели суперкупата с тима, остава на работа в клуба. Това обявиха от армейците. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си. Той обаче потвърди взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена и точната му позиция, пишат армейците. Представителният клуб на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба, до избирането на постоянен старши треньор. Алевски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за четирите домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрьом на 10 декември и Милан на 21 януари. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландеца Ботик ван де Зандхолп. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, ще срещне на полуфинала в петък непоставения руснак Карен Хачанов. В другия полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Бен Шелтън. Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на същия турнир в последния четвърт финал от програмата, 22-годишната представителка на домакините отстрани рускинята Мира Андреева. На полуфиналите Гоф ще срещне Елена Рибакин от Казахстан. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка от Беларус и американката Джесика Пегула.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е

0: начало.
1: Цели три песни вече са представени от предстоящия албум на Шака Кан. Едната от тях чухме в началото на часа заедно с Snoop Dogg. Иначе дуети се очакват още с Сия и Лени Кравиц. Всичко друго след 7 дни, 8 часа и 48 минути или поен такова е обратното броеме в Spotify по случай Шакзила. Сега FM Plus следобед продължава с Дуа Липа.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Зал Смит беше това. Стейл Уит Ми чухме по FM Plus след обед. Сега поглеждам набързо и към нещата дата 10 септември. Първо извън музиката ще ви кажа три събития. Ето и първото из годините. Хайде, четири от мен да мине. 46-та година на 19 век в САЩ е патентована шевната машина. Ако трябва да стигнем и до 20 век, нещо много интересно се случва в Берлин. 21-та година е открит участък от първата в света автомагистрала. Макар че и до ден днешен се спори дали това всъщност е било точно първата автомагистрала или не, но е факт, че се е случило в Берлин. И още нещо, 2008 в Женева е пуснат в действие така известният адронен ускорител, който е смятан за най-големия научен експеримент в историята на човечеството. И още нещо, днешния 10 септември е световен ден за предотвратяване на самоубийствата.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял зенел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3,39 евро килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Това е Радио

Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: И така, точно преди 18 години на 10 септември е пуснат в действие големият адронен ускорител, който е смятан за най-големият научен експеримент в историята на човечеството. А наскоро се разбра, че той вече е изключен за да започне планираната мащабна модернизация на съоръжението. А целта на обновяването е да се увеличи мощността на сблъсъците между частиците и да доближи учените до отговори на фундаментални въпроси в съвременната физика, сред които и природата на така наречената тъмна материя. Какво ли се крие там? Смята се, че заедно с тъмната материя тя съставлява около 95% от Вселената, но до момента не е била пряко наблюдавана или регистрирана. И може би след модернизацията ускорителят ще ни даде още отговори. Той трябва да влезе в експлоатация през юни 2030 година. FM Plus следобед продължава след малко с още музика. Джъстин Тимбърлейк и Крис Стейплтън ни очакват.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: критики заради графичния дизайн върху билетите за турнето MotoGP Together, особено в САЩ, защото илюстрацията на билета съдържа един много зловещ намек за трагедията от 11 септември и дори потребители в социалните мрежи споделиха изображението от билета, на което се вижда жълта кола, очевидно със самия певец зад волана, която лети над Empire State Building и оставя следа по шпила на емблематичната сграда в Нью-Йорк. А въпросният билет е бил за шоуто от вчера, 9 септември, 7-та вечер от резиденцията му в Madison Square Garden. Разбира се, да сложиш това точно в седмицата на 11 септември, коментират потребители, е пълен абсурд и не е било чак толкова добра идея.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Учредиха инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Константин Вълков и Александрина Пендачанска са двамата съпредседатели на учредения инициативен комитет. Пред медиите кандидатът за държавен глава обяви за своя кауза България да бъде единна, достойна и модерна страна, неразделна част от обединена Европа и свободния свят. Това стана известно при представянето на кандидатите и инициативния комитет. България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космос. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, след като заедно с президента Емануел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която Endurosat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Френската република за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По думите на българския премиер, подписания документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус се състоя в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметове на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. По думите му, целта на срещата е била да се чуе позицията на местната власт дали проектът трябва да продължи при съществуващите договорни отношения или държавата да прекрати договорите и да започне процедурите от начало. Получихме ясна подкрепа от абсолютно всички кметове, които поискаха магистрала Хемус да започнем да я строим сега и веднага, посочи Шишков. Столичният общински съвет възложи на Столичната община изработването на ясни правила за осигуряване на градски транспорт след мачове, концерти и други големи събития в София. Предвижда се да бъде определено кога да се осигурява удължено работно време или скъсено разписание на градския транспорт. Целта е да има предвидимост за организацията на градския транспорт след края на големи спортни и културни прояви, както и да се гарантира необходимият допълнителен транспорт и охрана на превозните средства, посочват от Спаси София. В момента градски транспорт се осигурява инцидентно след подобни събития и липсват ясни правила.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски предприема действие за отлагането на шампионатния двубой срещу Лудогорец, който по програма трябва да се проведе на 20 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов. Ръководството на сините възнамерява да се възползва от правилото на БФС, което дава възможност на участниците в основната фаза на европейските клубни турнири да отложат един двубой от вътрешното първенство. Причината е натрупаната умора в състава на Хулио Веласкес. Левски е изиграл 17 официални срещи в рамките на само 64 дни, а последната от тях завърши с тежко поражение с 2 на 4 от ЦСКА в финала за Суперкупата на България. От днес в онлайн продажба са билетите за първите два домакински матча на националния отбор на България срещу Люксембург и Естония на старта на турнира Лига на нациите. Двубоите ще се играят на стадион Христо Ботев в Пловдив. Първият от тях срещу Люксембург е в събота на 26 септември от 19 часа. Срещата с Естония е във вторник, 29 септември от 21.45.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

Дуел до дуел и Зомбър чухме от началото и на новия час в 4.9. Това е FM Plus след обед. А я сега да взема да ви питам, какво ще правите между 2 и 4 октомври, ако нямате кой знае какви планове, викания в зала 1 на НДК, защото между 2 и 4 октомври ще има цели 7 представления на един от най-успешните и обичани мюзикали в света, The Bodyguard, който идва в България. Дебютирал в лондонския West End, мюзикълът бързо се превръща в международна сензация с 4 номинации за наградите Оливие и поредица от разпродадени турнета. До момента спектакълът е гледан от над 3,9 милиона зрители в повече от 15 държави по света. Създаден по едноименния филмов хит от 92 година, мюзикълът ни пренася на сцената с една история за опасност, слава, романтика и, както всички знаем, прекрасна музика. В ролята на Франк Фармър ще видим прочутия австралийски актьор Адам Гарсия, двукратно номиниран за престижната награда Оливие, познат ни от филмите Убийство в Ориент експрес, Смърт край Нил и Грозна като смъртта. Той наистина има впечатляваща кариера на сцената и в киното. А неговия професионален път започва с неочакван избор. Той прекъсва следването си по химическо инженерство в университета на Сидни, за да участва в мюзикъл. И решението го отвежда до сцените на West End и поставя началото на международната му кариера. Големият му успех идва през 98 година, когато получава ролята на Тони Манеро в премиерната лондонска версия на Треска в събота вечер. А неговата версия на песента на Bee Gees Night Fever е издадена и като сингъл и достига номер 15 в британската музикална класация, и това е един от редките случаи, в които изпълнител от мюзикъл постига и самостоятелен успех в поп-класациите, но истинският център на кариерата му става музикалният театър. Той принадлежи към сравнително малък кръг артисти, които често много убедително могат да бъдат едновременно драматични актьори, певци и водещи танцьори. Често е сравняван с Джин Кели, при когото танцът е естествено продължение на персонажа, и сега можем да го видим в ролята на бодигарда. А негов партньор на сцената ще бъде Сидони Смит в ролята на Рейчел Маран и емблематичната любовна история, която отживява по звуците на вечни песни като I Will Always Love You, I Have Nothing и I Wanna Dance With Somebody, както и още от чудното творчество на Уитни Хюстън. Всичко това в София, зала 1 на НДК, между 2 и 4 октомври.

0: Мадона беше това в 4.24 почти по FM Plus след обед. Сега директно ви каня и към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете, че от 18 до 20 септември ще има едно много интересно събитие, което се нарича София Guitar Fest. Ако ще вземат участие в него, ще разберете към нашия сайт. Както и още българска музика, кой представи и втория си студиен албум, ще разберете. И кой е първият хедлайнер на Feel Good за 2027 година.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: За пореден път Оливия Дин и Мен Ай Нийта слушахме по FM Plus следобед. Певицата попадна в една много, да кажем, по-скоро неофициална, но престижна класация за най-слушаните песни на лятото според Spotify. Хитът Рей Миен на Оливия Дин и Сам Фендър попада сред песните, определили звученето на най-чакания сезон. А песента наскоро счупи рекорд от 53-та година за най-дълго задържал се сингъл на първо място в класацията. И според Official Charts Company тя прекарала общо 23 непоследователни седмици на върха и между другото е изключително приятна. Ед Ширан, Кейт Буш и Любо Киров ще чуем след малко, почти 4:40.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаление до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Освен всичко друго, восъчен герой на Любо Киров има и чудесно китарно соло. Ако обичате точно този инструмент, китарата, може би ще ви е интересно да знаете, че от 18 до 20 септември за трети пореден път, или може би не пореден, а просто за трети път, София Гитар Фест отново събира хора в парка на НДК. Ще има утвърдени музиканти, млади таланти и десетки китаристи на една сцена. А ако искате да се запишете за майсторски класове или масово свирене, срока е до 15 септември. А къде, как и цялата информация по темата можете да намерите към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена касата, но за подозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Това решение е съобразено с рамката за обновяване на градския транспорт и цели да направи процеса по реализация на проектите абсолютно необратим, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му, инвестициите са насочени към обекти с висока проектна готовност, които през годините не са били реализирани. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350. Целта е подобряване на качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София, каза още кметът. Голям пожар избухна този следобед край Бургас между кварталите Меден Рудник и Горно Езерово. Сигналът е подаден малко след 15 часа. От пожарната служба заявиха, че горят сухи треви и храсти, като огънят е навлязал и в Борова гора. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Прогресивна България ще внесат предложения за промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията на брифинг в кулоарите на парламента. За основа на предложението ще послужи подготвения от Министерството на икономиката законопроект, който вече беше публикуван за обществено обсъждане. В него се възприема европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие, уточни Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, те ще надградят със свои идеи, като един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
1: FM Plus. Спортът.
2: Първият кръг от основната фаза в Шампионската лига предлага нова порция интригуващи двубои. Нидерландският шампион ПСВ Айндховен посреща Шахтьор Донецк от 19:45. Турският гранд Фенербахче се изправя срещу Рома в другия ранен матч от програмата. На Алианц Арена Байерн Мюнхен приема норвежката сензация Бодю Глимт. Италианският дебютант Комо ще направи историческия си дебют в турнира с домакинство срещу Ребел Лайпциг. На Олд Трафорд Манчестър Юнайтед посреща азербайджанския дебютант Сабах. Славия Прага ще е домакин на френския Ланс. ЦСКА избра заместника на Христо Янев. Червените ще бъдат водени от Даниел Моралес. Бившият наставник на ЦСКА Янев, който вчера спечели суперкупата с тима, остава на работа в клуба. Това обявиха от армейци. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си. Той обаче потвърди взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена и точната му позиция, пишат армейците. Представителният клуб на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба, до избирането на постоянен старши треньор. Алевски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за 4-те домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрьом на 10 декември и Милан на 21 януари.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. Защото

Лиза Стензио, да слушаме от началото и на новия час в 5.11. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. А сега поглеждам към Салма Хайек, която буквално събра 1 000 000 лайка в Инстаграм, след като сподели свои снимки, на които позира напълно гола по време на къпане в морето. А поводът е смела фотосесия за нейната 60 годишнина, която актрисата отпразнува преди няколко дни. Така че, ето, на днешния 10 септември, ако случайно имате рожден ден, напрете като Салма Хайек, съвлечете се голи и се потопете в морето или поне в някакъв водоем.

0: The Weeknd слушаме по Радио FM Plus в 5.21. За малко отскачам и до фестивала в Венеция, в който Пенелопе Крус и Хавиер Бардем направиха фурор, защото новият филм на сценариста, режисьор и продуцент Флориан Зелер, Бункер, явно ще се говори за този филм, получи 16-минутна овация на крака след прожекцията си на кинофестивала онзи ден на 8 септември. И според издание, това е най-продължителната овация след премиера на тази годишното издание на фестивала. И наистина, човек да стане на крака и да ръкопляска 16 минути е събитие. Явно наистина филма би трябвало да се гледа.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Цели две минути изминаха от 5:30. Тъкмо време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Прохода на републиката от 33 до 56 км в посока Велико Търново. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Карайте внимателно и със съобразена скорост. Утре от 8 до 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента.

5.36 FM Plus следобед продължава. Сега поглеждам и към днешния 10 септември в музиката. Един от основателите на Aerosmith, Джо Пери, днес има рожден ден. 76-ти, доколкото виждам. Празнува той, роден през 50-та година в Масачузетс. Интересното е, че първото участие на Aerosmith е било през ноември 1970-та година. Отново там в Масачузетс. А групата е получила концерта от части благодарение на майката на Джо Пери, която е работила в близко училище и е помогнала точно този концерт да се състои, а билетът е струвал около $1. Горе-долу така е започвало всичко.

0: сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Този сезон на Сердикът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Изключително креативно видео има тази песен на Herzog My Wonderful Life. Последните минути по FM Plus следобед, който и за днешния 10 септември приключва. Трейн ще чуем, както и Джордж Майкъл и Мери Джей Блайдж до края на часа, а тъй като е четвъртък, ясно е, от следващия час ще се пътува. На къде? Ей, сега ще чуем. Аз съм Калин. До утре.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР и ДАНС удариха схема за източване на средства от здравната каса. Акцията на двете институции е срещу фиктивни продажби на скъпи лекарства, а по първоначални данни щетите са сериозни. Акцията е на десетки адреси в цялата страна. Лекарствата са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани. Така не само са източени средства и ощетена на касата, но за подозрените са създали предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Парламентът въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите с промени в Закона за защита на потребителите. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на интернет платформи и финансови услуги. Една от промените е, че търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и по-строги правила срещу подвеждащи послания. Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната Вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската ArianeSpace подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френският президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гости на официалния прием, даден от държавния глава на Франция. Прогресивна България ще внесат предложения за промени в Закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят мутрите от него, за да защитят потребителите. Това съобщиха от формацията на брифинг в кулоарите на парламента. За основа на предложенията ще послужи подготвения от Министерството на икономиката законопроект, който вече беше публикуван за обществено обсъждане. В него се възприема европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие, уточни Продолов, председател на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, те ще надградят със свои идеи, като един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарта. Учредиха инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Константин Вълков и Александрина Пендачанска са двамата съпредседатели на учредения инициативен комитет. Пред медиите кандидатът за държавен глава обяви за своя кауза България да бъде единна, достойна и модерна страна, неразделна част от обединена Европа и свободния свят. Това стана известно при представянето на кандидатите и инициативния комитет.
0: FM Plus. Спортът.
1: Първият кръг от основната фаза в Шампионската лига предлага нова порция интригуващи двубои. Нидерландският шампион ПСВ Айнховен посреща Шахтьор Донецк от 19:45. Турският гранд Фенербахче се изправя срещу Рома в другия ранен матч от програмата. На Алианц Арена Байерн Мюнхен приема норвежката сензация Бодю Глимт. Италианският дебютант Комо ще направи историческия си дебют в турнира с домакинство срещу Ребел Лайпциг. На Олд Трафорд Манчестър Юнайтед посреща азербайджанския дебютант Сабах. Славия Прага ще е домакин на френския Ланс. ЦСКА избра заместника на Христо Янев. Червените ще бъдат водени от Даниел Моралес. Бившият наставник на ЦСКА Янев, който вчера спечели суперкупата с тима, остава на работа в клуба. Това обявиха от армейци. Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си. Той обаче потвърди взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност. Христоянев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещото развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена и точната му позиция, пишат армейците. Представителният клуб на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба, до избирането на постоянен старши треньор. А Левски обяви, че от днес стартира продажбата на пакетни билети за четирите домакинства в основната фаза на Лига Европа. Сините започват участието си във втория по сила европейски клубен турнир срещу Залцбург на националния стадион Васил Левски. Двубоят е на 17 септември, четвъртък, от 19:45. Другите отбори, които ще пристигнат в София, са Ягелония на 5 ноември, Лилестрьом на 10 декември и Милан на 21 януари.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Лана Дел Рей, Summertime Sadness и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time на 10 септември. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Завърнала се тази седмица отново в ефир, след като за малко подскочих до едно прекрасно място, Виена, за което обаче ще ви разказвам по-нататък в нашите пътешествия по света с Калина. Днес е четвъртък, така че малко преди 7 пътешестваме, но нещо, което съм ви обещала още в началото на седмицата, дестинацията ни е Марокко, така че не пропускайте това интересно пътешествие, преди да е дошъл края на този час. Иначе, общо казано, ще бъдем заедно до 8 часа през идните 2 часа. Много от винаги най-добрата музика след работно време. Интересни истории или любопитни акценти от времето, което остава зад гърба ни, но гледаме и напред към времето, което предстои. Там пък се задават разни събития, за които ви споделям, покани отправим, така че да може да планирате хубавия си живот в края на лятото, есента. Даже гледаме към края на годината вече, че прескачаме до 2027. Зависи от събитието, къде е, кога е и колко по-отрано е добре да си запазим своите места. За мен винаги билетите за събития, големи концерти, световни, са невероятни подаръци за хора, които обичаме, а защо не и за нас самите. Ето, задава се мой рожден ден в края на тази седмица. Аз много обичам сама да си правя подаръци, защото това са най-добрите подаръци. Ако говорим за избора на подарък. Но няма да говоря за мен, по-скоро гледам към всичко това, което може всички нас да ни вдъхновява, да ни повдига духа, да ни релаксира и въобще нещо различно от това, което работния ден може да ни е донесъл. Продължаваме с музиката на Somber, след което ще слушаме и Sting с Englishman in New York.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Sting, Englishman in New York по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Dua Lipa с Levitating, но преди това един Englishman, само че не в Нью Йорк, а в Бразилия, Рио де Жанейро, от нашия сайт Radio FM Plus BG. Преди няколко часа научихме за грандиозно шоу, което Елтън Джон е направил на фестивала Rock in Rio за тази година. Всъщност неговото последно турне приключи преди 2-3 години, 23-та година мисля, че беше, и той казва, че се е почувствал виновен, че Бразилия не е била включена в това турне. Затова се е чувствал длъжен да се отблагодари на бразилската публика и аудитория и фенове, които толкова много години го подкрепят с харесването на неговата музика. При това сър Елтън Джон е направил невероятни реверанси към публиката. Изместил е началото на шоуто с 65 минути, но не го е отменил заради така доста трудното време в Бразилия тези дни, силни грамотевични бури. И на всичко отгоре звездата е пяла цели 2 часа и 15 минути, шапка му свалям. Все пак има своите години, които със сигурност не са лесни за носене. Той е изпълнил цели 24 песни, което само по себе си е рекордьор за някои на този фестивал. Предишни хедлайнери като Foo Fighters, не, за тази година говорим се, Foo Fighters са изпълнили 19 песни, Calvin Harris 21, Elton John цели 24. Но ако искате повече подробности за това и историите около изявата на Elton John и този фестивал и неговите споделяния, може да ги намерите в radiofmplus.bg. Продължаваме напред с още музика, винаги най-добрата музика по Radio FM+. Обещах ви Dua Lipa, Levitating.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
8: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
9: Diese Unterstellungen zurück.
10: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. InContinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Ray и Where is my husband и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще продължим след малко с Крис Айзек и Blue Hotel с приятното спомнене за това, което направи за българската публика през изминалото лято. То още не е минало, всъщност сега е още лято, но все пак беше началото на лятото в София. Благодарим на Крис Айзек, ще го слушаме след малко. Сега е време за трафик новините, подготвени от нашия новинар, актуална трафик информация за вас, хора, които сте на път.
1: Прохода на републиката от 33 до 56 км в посока Велико Търново. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Карайте внимателно и със съобразена скорост. Утре от 8 до 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Дойде време за нашето поредно радиопътешествие и днес заминаваме за Африка. Ще започна нашето радиопътешествие с един факт. Ако някой мароканец ви покани в къщата си и нещо ви направи впечатление, не показвайте видимо възхищението си. В противен случай ще бъдете убеден да вземете нещото със себе си. Това се прави от суеверие. Никой не желае в Марокко да има нещо в дома си, което предизвиква завист в очите на околните. Странно, нали? Не си представям подобно нещо по нашите земи. И така, ето ни в Марокко. Марокко е сред най-предпочитаните туристически дестинации в света, защото предлага богата история, зашеметяваща архитектура, красиви плажове, вкусна храна и неповторима романтика. Там наистина ви очакват невероятни градове, пълни с красота, куп забележителности, любезно гостоприемство и уют. Всъщност, кралство Марокко е държава в Северозападна Африка. Покрай Атлантическия океан има дълга крайбрежна ивица, която през Гибралтарския проток достига до Средиземно море. На изток има граница с Алжир, на юг с Западна Сахара и Мавритания, а на север и запад с Атлантическия океан. На север граничи по суша с испанските анклави Сеута и Мелиля. Най-високия връх, най-високата точка в Марокко е 4165 метра. Най-ранната за свидетелство на цивилизация на територията на днешно Марокко е така наречената капсийска култура, която съществувала около 8000 години преди Христа. Тогава Магреб далеч не е бил толкова сух, колкото е днес, и климатът е бил благоприятен за развитието на човешките дейности. Днес в Марокко преобладават арабите, но страната в миналото е населена с бербери, които представляват около 40% от жителите. Част от населението на юг е чернокожо, робството дълго време е съществувало в областите на оазисите, има голяма европейска общност, пуснала корени преди 2000 години, която масово емигрира към Израел и Франция при независимостта на Марокко. Една живописна мозайка от разнообразен и красив ландшафт, богата история, неповторима архитектура. В Марокко ви очакват древните арабски градове Казабланка, Маракеш, Фес и Рабат, изключително различни и всеки един със своя уникална атмосфера и ритъм на живот. Маракеш, например, е една от най-впечатляващите дестинации в Марокко. Дом на красиви сгради, китни улички и невероятни гледки. Тук се наслаждавате на удивителна ислямска и арабска архитектура, цветни пазари, множество традиционни ресторанчета и разнообразни атракции. Маракеш е познат с още няколко имена – Земя на боговете, Розовия град, Червения град. Може също така да го срещнете. Дъщерята на пустинята, както и Перлата на Марокко. Едни от най-известните и посещавани забележителности в този град са градините на Менара, площада Джама Елфна, джамията Кутубия, дворецът Бахия, дворецът Бади, музеят Дарси Саид и други. Едно от традиционните занимания на жителите на Маракеш е боядисването на кожи в ярки цветове и туристите много често желаят да посетят, например, местна характерна бояджиница. Ако сте планирали пътуване до Маракеш, не пропускайте да минете и през традиционния пазар, който представлява безкрайен лабиринт от сергии с плотове, подправки, храна, килими и други. Сещам се, че може да посетите нашия сайт fmplus.net, където днес през деня качих една много-много красива и цветна снимкова галерия във връзка с нашата днешна дестинация. Продължаваме към приказния Чевчауен, Синия град. Векове наред се е смятал за свещено за мюсулманите място и в днешно време поклонниците посещават града с разположените в него джамии и гробници. Чевчауен в сърцето на Марокко, място оцветено в палитра от хипнотизиращи сини нюанси, пълно с красота и фантастична атмосфера. Този град е скрит в подножието на планините Кела и Мегу, близо до Средиземно море. Мястото е истинска наслада за всеки турист и се различава от останалите дестинации в Марокко. Чевчауен е построен още през 15 век като крепост и името му значи гледайте рогата, което олицетворява всъщност двете планини около него. Боядисна в сини нюанси от европейски бежанци, да бъдем точни, които обитавали града през 30-те години на миналия век. Планинския фон и къщите с сини акценти създават един наистина впечатляващ контраст. Но ако искате да научите още за Мароко и цветовете му и не само, останете с нас за нашата втора част от Посвета с Калина. Сега е време за още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus.
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина, истински във всичко.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Твоята радиовакансия по Радио FM+.
1: Продължава нашето пътешествие из красиво цветно африканско Мароко. В предишната част напуснахме града Чефчауен или Шефчауен, така наречения синия град. Фес е поредното място, което ще посетим в радиопътешествието ни днес. Това е третия по големина град в Мароко и един от четирите имперски града. Фес Ел-Бали, както се нарича старата част на града, е може би най-запазеното средновековно средище, селище в целия свят. Стария град е заобиколен от стени, пронизани от множество порти, наречени Баб. Баб Буджлут е сред най-красивите от тях и води до две пазарски улици. Всъщност Фес е разделен на три части. Старата част, която е оградена от крепостни стени, еврейския квартал и новата част Вил Новел, която е създадена от французите по името. Веднага можеш да разбереш това. Част от забележителностите на това място са медресето Бу Инания, университетът Ал-Караун и синагогата Ибн Данан. Красивата Казабланка или Белия град е следващата ни спирка в Мароко. Това място е известно още с името Дар Ел-Бейда и е сред най-интересните дестинации в Мароко. Кралят избира цветовете на градовете, ако ви е любопитно това. Град Казабланка съчетава в себе си неповторима мароканска и европейска атмосфера, прекрасни забележителности, великолепни гледки. Този град е известен с две имена – Дар Ел-Бейда и Казабланка, както вече чухте. В него се преплитат модерния градски живот и богатите културни традиции. Забележителностите, които може да видите в Казабланка, са джамията Хасан II, втората по големина джамия в ислямския свят, площада Мохамед V, площада на Обединените нации, туристическия комплекс Корниш, църквата Сакре Кьор, разбира се, френско място, парк Арабска

0: плодове, зеленчуци и сувенири. Танджер е още едно място, което си струва човек да види в Мароко, врата към Африка за много пътешественици. Този град отдавна е възпят от художници, поети и писатели, които посещавали града, търсики красиви гледки и приключения, разбира се и вдъхновение. Танджер е един от най-привлекателните марокански градове, предлагащ на туристите история, невероятни пейзажи и плажове, като някои от най-интересните забележителности, разположени там са Султанския дворец, музеят на мароканското изкуство, музеят на антиките, музеят на американската легация в Танджер, гробницата на пътешественика Ибн Батута и големия площад Гранд Соко, а на няколко километра от града се намира и пещерата на Херкулес. Танджер е разположен на 32 км от Гибралтарския проток и е събрал в себе си най-доброто от арабската, португалската, испанската и френската култура. Тръгнете ли на пътешествие в Мароко, не пропускайте столицата Рабат, един от четирите имперски града на страната. Този град е основан през 12 век, а през 17 е разделен със стена на северна и южна част. Разположен е по крайбрежието на Атлантическия океан, в устието на река Бол-Регрер, която разделя Рабат от съседния град Сале. Питате се, кой е четвъртия от четирите имперски града? Мекнес, град в северната част на Мароко, наричан още Мароканския Версай. Заради многобройните си запазени джамии, Мекнес е известен с прозвището градът на стоте минарета. Едва ли сте настроени точно сега на древно-римска вълна, но Мекнес ще ви изненада с най-добре запазените останки от този период в цяло Мароко. Представете си какъв е бил животът на богатите римляни, обитавали Волубилис, невероятна гледка от върха на хълма, изящни мозайки, запазени до днес на мястото, на което са открити. Дори не ви е нужно много въображение, това място, древноримския град Волубилис, се намира на 30 км от Мекнес. Узут е нещо, за което ще чуете, защото е втория по височина водопад в Африка, разположен е в берберското селище в провинцията Азилал, на 150 км североисточно от Маракеш, много-много красиво място. Мароко е пълен с красиви плажове, както по крайбрежието на Средиземно море, така и на Атлантическия океан. И те предлагат, разбира се, чудесни условия, лесно достъпни са и някои от тях предлагат различни възможности за водни спортове. Но истината е, че ако не посетиш пустинята, не си бил в Мароко. Мароканска легенда разказва, че пясъчните дюни Ерч Шеби са били изпратени от Бога като наказание за отвръщането на уморен пътник от пустинята Сахара в Мароко. Мароканците вярват, че дюните се натрупват извън Мезуга, за да ги научат на урок. И то е, че никога не трябва да се отказва помощ на уморен пътник. Дюните Ерч Шеби в Мезуга са безспорно една от най-големите забележителности на Мароко. Тези гигантски хълмове на гладки пясъчни линии на алжирската граница са и задължителни за всички, които посещават Мароко. Може би ще отидете с камила, може би има и други начини да наблюдавате пустинята, флората, фауната, но със сигурност ще имате неповторими спомени от живот в пустинята. И до тук приключва нашето радиопътешествие за днес. Следващата ни дестинация. Останете на нашата честота. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time.
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus. Това е Радио FM.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Това е Радио FM+. FM+. FM+.

0: Шери Стронг и Нав по Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Ще продължим с още хубава музика. DJ Snake с Джастин Бибър. Ще слушаме фронтмен на най-новата българска супергрупа Хари Стайлс. Но аз ще се завърна леко ретроспективно към музиката от предишния час, когато Моби звуча част от селекцията на един от най-новите български фестивали, който започна това лято. С радост разбирам, че фестивалът продължава със своето следващо издание идното лято Feel Good в Пловдив. При това, 2 години след знаковия си концерт в София пред 40 000 души, Роби Уилямс отново ще идва в България. Това второ издание на новия музикален фестивал в Пловдив започва ударно с британската звезда. Роби Уилямс ще бъде хедлайнер на 3-дневното събитие на 16 юли под тепетата. Билетите започват да се продават утре. От сега гледаме към идното лято. Тепърва ще става ясно кои са другите участници в програмата. За сега знаем, че Роби Уилямс се завръща в България след 2 години, защото много му е харесал и ние много го харесваме. След тази хубава новина продължаваме с музиката на DJ Snake и Justin Bieber Let Me Love You.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Sugar.
1: Хари Стайлс, Watermelon Sugar и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Преди него ни срещна с супергрупата Frontman, песента Непобедим. Имахме отново удоволствието да слушаме наистина великолепни музиканти, събрани заедно, като Стенли от Тангра, Свилен Ноев от Остава, Иван Велков от Пив и Ерсин Мустафов от Джереми, с което се сещам, че още тази вечер в нашата столица, в София, имате среща с Джереми и, разбира се, Ерсин Мустафов в кино Кабана. Началото е 20 часа. Вратите, разбира се, вече са отворени. То 20 часа е скоро, но ако сте в София, ако все още нямате планове за вечерта и обичате музиката на Джереми, спокойно може да тръгнете натам. Една среща на живо, която винаги много удохотворява живота ни. Хубавата музика на Джереми е нещо, което аз така винаги предпочитам за себе си. Сега обаче се движим напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, Клапс и Лок, след което и Сам Смит.
2: Драйв тайм. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
3: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За първ път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
9: Това е

0: Сам Смит слушахме и Constant Companion по Radio FM+. Винаги най-добрата музика продължава с една абсолютна класика, блуса на Savage Garden, Truly, Medley, Deeply, след което един много хубав кавър на Chaka Khan, Nobody, на Felix Yain, но сега е време за последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако вие сте на път в този момент, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Прохода на републиката от 33 до 56 км в посока Велико Търново. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Карайте внимателно и със съобразена скорост. Утре от 8 до 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Феликси Айн, Радио FM Плюс и винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме с Кайго и Тина Търнър, после ще слушаме Майкъл Джексън. Легенди, легенди не са сред нас. Обаче сега говоря за живи легенди и това е хубаво. От няколко часа стана ясно, че холивудският актьор Джим Кавизел влиза във филма Стоичков. Имало едно време в България. Актьорът, познат ни от Страстите Христови на Мел Гибсън, обожавам Джим Кавизел, се присъединява към филма Стоичков, имало едно време в България и вече се е включил в снимките на продукцията. Това знаем от екипа, който стои за тази продукция. Той ще играе Хосе Мария Мингея, това е футболния агент и посредник, който има важна роля за трансфера на Христо Стоичков от ЦСКА в Барселона. Именно Мингея препоръчва българския нападател на тогавашния треньор на каталунския клуб Йохан Кройф. Стоичков преминава в Барселона през 90-та година и става част от така наречения Dream Team на Кройф. За ролята на Мингея Кавизел е с изключително променена визия и физическа трансформация. Но разбира се, всеки, който познава американския актьор от ролята на Исус Христос, ще бъде изненадан. Всеки, който все още не се сеща за кого говоря, истински ви съветвам да влезете в интернет и да понаучите нещо, защото във филма за Стоичков няма да го разпознаете. Така или иначе, сега се работи по снимките. В екипа има както българско участие, така и международно. И снимките ще бъдат както в България, така и извън България. И очакваме тепърва резултати от тази продукция. Успех! Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава сега с Кайго и Тина Търнър.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика след работно време в Drive Time, вече идва към своя край като селекция. Не за друго, а защото наближава 8 часа и идва време да се разделим за днес. Но музиката ще продължи естествено и след 8 часа в нашия ефир. Просто в този момент аз, Калина Стефанова, ви благодаря, че избрахте да сме заедно, че избрахте нашата честота, не я сменяйте. Аз ще се радвам отново да сме заедно утре в най-хубавата част от денонощието и най-хубавия ден. Ако сте от онези хора, които обичат да приключват със своята работа, утре е петък, така че след работа, след цялата работна седмица вече, отново ще ви очаквам в 18 часа на нашата седянка, щях да кажа. Някои седят, други не. В нашето време в Drive Time да сложим една хубава точка и на тази първа пълна, колко да е пълна, септемврийска работна седмица. Понеделник все пак не беше работен ден. Знаете, ще има още почивни дни този месец като празнични. За сега най-първия празник, който виждам пред себе си, е мой рожден ден, но няма да бъда с вас в ефира на Радио FM+. Защото се пада през уикенда, така че благодаря за всички пожелания, които от сега ми изпращате. Къде е на ум, къде е през съобщения или гласно. Живи и здрави да сте хора и така. О, колко далеко отидох. Има време. Утре тепърва ще бъдем заедно. Май много съм се разбързала да празнувам рожден ден, но не. Има друг празник преди това и този празник е този миг, в този момент. Едно последно послание към всички вас. Не пропускайте да се радвате на всеки миг в живота си, защото имате този миг за последно. После идва другия. Хайде, чао, до утре!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Biggie. FM 대여섯. I gotta have faith. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: сърцето ме.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.